tomato sachets. Oh, Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti, awọn ori atun yo. Ounje mi a dun si. Sonia tomato mix n je ki ounje dun.